0: وہ استرگو کی مین حالون پٹ ساتھی، استرگو کی مین حالون پٹ ساتھی، زکا خود زڑ دردون پٹ ساتھی، استرگو کی مین حالون پٹ ساتھی، زکا خود زڑ دردون پٹ ساتھی، مین خو یو درد دے چاہتا مہایا، مین خو یو درد دے چاہتا مہایا، خلق کی متیرا زون پٹ ساتھی، حسن چی بے ستر شی بے قدر شی، اے حسن چی بے ستر شی بے قدر شی،
1: ہزار شملتا نام مشڑا لزا،
0: زک پختنے مہونا پٹ ساتھی۔

Salam bhai. Ari bhai amra tofai na bhai. Baby Shirin song. Hola go kana please. السلام علیکم عقیب جان, جو لوگ دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں اکثر خود آئینے سے نظریں نہیں ملا پاتے. گل سانگی رسی ولی بھی فروائے زمامینا پتا دوائے ٹھمینا دچائے سید علی شاہ جڈون ڈیرہ ڈیرہ زیادہ شکریہ سید علی شاہ جڈون ڈیرہ مننا سلامون بھی درکیش کا بدرنگ سنگ ہے بدرنگ شو زمام شان نائس ڈن ستاب شان بدرنگ مافی جنی اوکنا After a long time, bad message. Kuma, this is me, Sana Nadan from Hyderabad. English, Urdu, ki likhe data sumane.

ما بيجي الخف حقيقي ومرا هاني ما بس نور مسج نمبر عليك ختم ختم بچي السلام عليكم good morning my sweet and super star بھیا سنگے ہم یہ بولی سنگا شو از ویری بیوٹیفل آئی ایم

0: back right after the commercial break. We'll be back right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپا گئے کی ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات و دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور
3: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹ اچھی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ورائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
5: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk

ایو لگو او روز گندن خوشحال شو بس دا خو منی گنا مونږ گند فدل امکان گندن پورو پورو کوشش کو چې ستاسو د لرون گندن مونږ د وژ گندن خوشحال شي طاهر میسج کی جی مننا شکریہ دا میسج او طاهر راش پکوال باندې فریال میسج کی جی مننا شکریہ فریال اچھا مہر ہمارا ساتھ دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میں عائزہ نور سے کیسے ملوں گی اس کے لیے آپ کو میں نے بتا دیا نا کہ اس کے لیے آپ کو شاہ منصور آنا پڑے گا اور ملاقات کر لیں گے آپ بہت بہت شکریہ تھینک یو سو مچ جی نیکسٹ ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں کہاں سے سلام بھائی وعلیکم السلام کیسے ہو آپ ٹھیک ہو خیریت سے ہو گڈ مارننگ ٹوپی سے ہمارے ساتھ دے رہی ہیں روبیل ہیں یا رابیل ہیں

0: یوز د زیشم نو بم او اسی د زړګی سرا جهاد را باندې مکوا. لاسٹ کالر ګورج موږ سره سوخ راځي د کوم ځای نه 09832804295. السلام علیکم جی. السلام علیکم بچی سنگے خیر دا وڑا ماشمو ادی کال چکم دن کٹ کو بل کالر گور مون سر سوکھ راز دکم زنا 09832804295. لاسٹ کالر جی السلام علیکم. کال وکٹ کو جی آخری لاسٹ کالر ہم خرچ کم آخری کالر. السلام علیکم جی قربان سوکھ لکم زینا دا ریڈیو آواز کم کا کنا ہو رہی ہے بچے.
1: ہلو
0: ہاں ہاں ہو رہی آواز درازی ریڈیو آواز کم کا
1: بندے
0: صحیح صاحب کتاب دے سو گڑے اور عید الکتا سو میسج سو پیغام سو خبر آتا رہا. وعلیکم وعلیکم السلام شکریہ ڈیر مننا قدر مند دو دزان ڈیر زیاد خیال ساتھ جی دعا گانو کیا ساتھ زما پا دعا کی آخر کے عزت اس پر کم دینا. آخر کے زپ لے کم دا سے جی خپل یادو نا پری دمو آخر کے آخر کے آخر کے قدر مند دو دزان ڈیر زیاد خیال ساتھ جی دعا گانو کیا ساتھ زما پا دعا کی یعنی کہ طاہر زمان پا دعا کی تاسو ہمیشہ لا شامل بھئیے اور کوشش کوئے چی یو بل سرچ کم در مینہ ہوکے جی اور اچھا زڑم آزار ہوئے دا ڈیر زیاد کوشش ہوکے دعا گانو کیا ساتھ زما پا دعا کی یعنی کہ طاہر زمان پا دعا کی تاسو ہمیشہ لا شامل یہ جندے اسے گڑندے اسے خاد اسے آباد اسے اوڈے ڈے.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

اعوذ ذو مجهول لغلط اعوذ بالله ہے باللہ ہے نا مجهول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ نا بسم اللہ الرحمن الرحیم راح رحمان رحیم ٹک الحمد للہ رب العالمین عالمین عین ثواب والا وی غالمین عین تغین وی دا ٹول ثواب والا رب الغالمین عالمین لکا عین بیل غین بیل دا سولت غالمین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم راح یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین نستعین نا نستعین اهدی اهدنا الصراط المستقيم طاء قاف مستقيم صاد صلاء طاء طالذين ذين ذال صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت من ويو أنا أمت نون ما نزبر ويدي سلي سلي كافر كيكي خا چه پاکسي ہوئے بتاسو پاکس نو ہے نو گنانگار یہ کو کافران نے ہے نو انعمت انعمت نا انعمت علیہم نا انعمت انعمت انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم مغضوب دا دالم ندے مغضوب دا توینا پس زویتا سو آئے تازو نا زوام ندے مغضوب نا دال مغضوب نا سدی ددے مینس کے دے مغضوب دال تنیز دے دے کا زواتا زواتا ولی دوانا حروف مستعلیہ کی دی ضاد اور زوا دوانا حروف مستعلیہ کی دی غیر المغضوب علیہم علیہم ولا الضاء مد ولا الضاء لام باندې با شد نو درې کې با این پوښوي نو مغضوب بسنګ و د جبه دا ډډه چي دا نو د جامې غاخونو جوړ لته به بوزي مغ مغضوب غیر المغضوب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو اللہ احد احد دال قلقل احد قل هو اللہ احد اللہ صمد صاد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم درے پیرے سمع اللہ لمن حمدہ حمدہ

صافي جناب الخير انا مغرسان سرياض صديقي سماعي كل نمبر درسل والا ار جي شاني يا ڈاکٹر ہیرا کا زمن آواز ہے خیر لیکن انفارمیشن نراگی نے خیر چرزل کی زمن آواز کلیئر ہے استا مزیدار دے گنے دیشی 0316 622 242 خیر ابو کے چرتا زمن رومائی صاحب وان زمن پروگرام ہوئی فاطمہ افغان کا زمن پروگرام ہوئی جی یہ میسج لا خوش کی کنا چمنگ دبل ولگی چرا واکی زمن ان یاسمین اور دین کی خیر قدر من اور دین کی خیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ یلکا ماشاءاللہ وانس اگین ماشاءاللہ بیا یوزلی بیا بیا بیا بیا بیا بیا بیا ماشاءاللہ

سرکیوالا سرکیوالا کے زمنگ آواز اور دکھے رہا سرکیوال کے زمنگ آواز اور زمان بول گلاب آباد فورم کے آباد والے کے زمنگ آواز اور دکھے رہا نا اور کنا مانا سما دخل علاقے داخل کی جہاد دیر بے وفا یار داول یار لکہ زمان خپل علاقہ خڑی رن یزبین علاقہ

برابر اور دل سے خیر بالولی والے کے سمنگا واسو دل خیر ہے یلا کے شیخ نمبر 3 والا بیخنا اور اسم اوکے جناب خیر ہے اوکے جناب خیر ہے بلحالی چا ٹیلی فون کال پروگرام روان جی اور دل کے علاوہ خیر سسما سے ہم

او که جناب د خیر طاهر زمان زما په خیال درچو د شیو سره را پاسیدل د خیر زمنګ زما په خیال سره زمنګ لینک یو سره برابر کو د خیر خان سان سره زمنګ لینک واغستو انتهایی ډیر چاته مننه ډیر ډیر چاته شکریا سی طاهر زمانا خوبونه کم کا وګنه یار خوبونه کم کا وګنه خان خوبونه کم کا د خیر خان وسما تمین یار ارشد گنے بولا وہ چیرا خاطر بھائی کم سے کم وہ چھ کم سے کم کم سے کم تیر زمانہ دونوں کو گنا چھ مخامخو لک دروغ لک کم وے کھ

0: اوکے جناب سلام مجھان وعلیکم السلام مجھان سونگ پلے کا اس قدر تم سے ہم
1: انگریز دوری جی روشنا تو باڑی نا روشنا تو باڑی نا پر کام طرح روشنا کے سوکڑ رکھا
0: اوکے جی ڈیرا مہربانی جی شکریہ خوشحال ہو جی بھائی سب تو پروڈکٹ سمنا اس کی ڈیرا مہربانی سلام بھائی ہاؤ آر ڈو آئی ایم فائن پر کام سو ویری نائس ماشاء اللہ اٹ از می نور فرام کوٹا نور شکریہ سلام سنگھ بھائی وعلیکم السلام نن سما سما سر سما زما سر زما زما سر زما امی اور زما سر زما کزن پروگرام اور جی ٹول ناسیو بچلی کمانے دا سلام کوچی وعلیکم السلام او ماما فرام بٹخیلا تھینک یو دیر مہربانی جی گلزار خان کراچی نے سمگا پروگرام ہوئی سلام علیکم جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری ویری مچ نگینا نگینا جی سمگا پروگرام تر اگلی سلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمت اللہ دیر مہربانی جی ہر جتے خوشحال بریلی سوکال جو نیو سے خاطر جان لے جاتا تو کہ دو لوئے لا پاما

0: back. Right after the commercial break.
1: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینیکولوژیست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شیرنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کوم ځای کې چې ماهر ګاینیکولوژیست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات و دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
2: صحت مند امور محفوظ مستقبل زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دما الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی
3: خوش خبری ہاگا ٹول بیماران چچا ہڈو کی ماچی ہوئی یاد ماتے دو نپس غلط پیون شیوی وی چچا دخپو او دلا سنو گتو رگون بن شیوی دی او یا گتی بے حرکت شیوی او دچا چی دخپو د کندو دنن لاڑ ختم شیوی کوپی دردونا او ٹکار کوی ہاگا ٹولی زنانا چچا خپی او لاسونا سنکی گی او ہاگا ٹول مریضان کم چی دملا دمخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپی کگی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یاد ساتئ بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدی نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
4: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
4: او هو پمینا بازار دبئی کی دشارجہ جیولرز دکان دی چٹچی د دبئی اور دشارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65

مات شوی دی یاد مات دونه پس غلط پیون شوی دی جی نو الحمدللہ الحمدللہ یو کامیاب علاج موجود دی پا آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سنٹر سوابے کی جی تا سورا شیو دو ڈاکٹر طارق رحیم سے نخپل علاج کی جی قدر مند اور ان کو ڈاکٹر طارق رحیم سے دا اتوار پرس باندھے صرف اور صرف عزیز تھا سخبل ہر ثواب تھا ہاغ مریضان ڈاکٹر طارق رحیم سے لبتل اسلام آباد او پہ ہور تھا اس ہاغ ڈاکٹر طارق رحیم سے عزیز تھا سخبل ہر ثواب تھا دا سمر ڈیر زیات دا خوشحالی خبر دا او سمر ڈیر زیات دا خبر زمنگ ہاگ مشران چا ہڈو کی چور جی گیو ہڈو کی دور جی دو دلا سڑی زیاد پریشان دی نوئی راشی ڈاکٹر طارق رحیم سے نقل علاج ہو کے

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

0: ماتو دپارا زمونږ دغه ویب سایت وزټ کړئ www.belladonna.com.pk.
1: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرہ روڈ, شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب, شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال, شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دمہ, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال, شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ افیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے, کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے
2: جنرل اسپتال.